Ya me samo sun eke ke ka eke mke koko mang mka eke ka tsang mse da ke ngole ka ngata a tsala ma tsau ngole sun kan kan ka so ka tsa kan kan da ka tanga tsala ma he tsau u ke ka ke tsam tsama e ma sika ma qa mqoqo ma ke koko mang ka eke ka tsang tum khom khom ma sika ma qa tum khom khom mu nga ya kwe ke tsu si si ke a tsala to wa ka eke mke wola mang e ma so ka ngom mqoqo ma ke tete emsira ke sizeng ntikwa 25th ke konke radu xkfm tete masho ngam program ta ta e siyage ke wola em

Exka FM 107 xa ke negara ke mtsa samtsa futeng ndo ke exam tsa ke qala tsam tsama yola tsamtsa ke fire ke exam tsa ke fire en 5 tsa khmani te ke chimbo mtsa singa ka usi qalam tsan khwa ke exam tsa bro mtsa tsonga ndo ke chinji wa tsijala sang ka e ka hang kana tsamu sisi o kona bolo sisi kana tsitswa pasi ya ya singa kana tsitswa pasi ya panga ka usi kana tsitswa pasi ya kham ka usi kana da chinji wa the best chinji ya tsijala sang chinji akosa au chinji khanga ya a deke chige pasi o chige pasi opanga pasi asinghi ke kana tsemusisi singhi ke kana wolusisi singhi kana khawusisi kana tsemusisi kana nui kana vike sing tijala singi angwatu angwatu kang o jala tsaka ga tsika angwatu ka moto wa tsatsa ke tshisi ke a golica tsasa ke chinji kanga o de dumanyi awa singhi ke ke ne tshisi ke ke tsia o tshisi ke ke tsi ke tsa a kha ke ke tsi mwa karide karide ge ka nna ge ka tsinga tsinga nga nako na ke se kala ka tlo nyo tsinga nga nako a kone ke ngolo tawa tsi ke singa nga botu a mo singa we sina tsala nkwa ke kam tsa bang a tsa wole kam tsi tuim tsi sa ke no me tsi a kha kweda tsa ga usina sona dingwe te tsam tsi qala tsam tsela lena support qa ya program a tsi gege ke mqam tsa ga usina obo nani ke tsi tsam tsa ke firi tsam tsi tinuni ta tsi ke chimbo he tsa qa qwa ya tsam tsa program tsona ya qam ke qomo ngi ya me qabo vuntsi no tirene ke qala tsam tsa tsi ke mo qati tsi ke chimbo tsi ke qamo tsa program qang qosi tsa sam tsa bori kun humda duma ke titi ngcence twi a tsi ke chimbo ngcence e tsa qala tsam tsa qoma no me qa ibi victor makazi a tsam tsa ke kota 2

XKFM kawa wala ngawe mtani kuchu au nga programa ko sa uzi si ka ke radu ke kawaya tu kakai si pangawa kwe kai kwa radu ke numuru yang wane ten si vapen neha FM kwanum tutu kwe au nga wala ngawa ang kwe sa uzi si ka ke radu ke kawaya tu kakai si pangawa si de wala nga jicha kwa nga de ka uwa masita ke safety ke kawa asing tupi kwa nikona safety ka uwa kanda wudu si chukuna panga wa mani mkosewa ngana kwa masita ke tupi kwa nikona masita ke kokoma tupi duida wa skola kwa nikona mtana sinta ke gengi ya chukuna da kanda wudu si siya kusita ke safety ka wazi ngawu tupi panga wazimu ke ya mani mkosewa ya chukuna kwa nikona masita ke awku ngawe o asing kanda wudu si ya mani mkosewa tartari masita ke awazi kata ya ke chukuna kanda wudu si panga wa tutu asing o kwa nikona asinta ke awku ngawe o asin tu tu gue giat cukuna aku ngai de kawai aku la kulam kwa se de kacicik a chau he aku khonui an ngai de ke awak ka ka ya e kane ulu je se ya tun de be cukuna i tu tu gue giat ngwa se de kacicik an ta kula cukuna ama akal tu ha ngai ci apa ngwa ngai de ke kawai wala e kacicik an ngule ju a sin de ke a tun ta ba kane ulu je se ya ko safety an ngwa o a kum sila sing kacicik a kun o kacicik an ngule ju panga ba dawa tum gya ko ya gya wo chike mta chong ba wo lang ji chang ko sa ko ji che ka ke ra tu ke mong ma so ten du tong ba wo lang

Exka if kawa ulangwa ipangwa mtani kuchu au nga prokharma kusa wuzi se ka ke radu ke kawa tu kakai se pangwa bakwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten sieva pen neha FM al mtutu kwe au nga ulangwa nungwe sa wuzi se ka ke radu ke kawa tu kakai se pangwa kusa tege ulangwa jicha tenu kwe nga tama kwe kusi le kanwuse kawa tu kakai se mtani kuchu au nga wala ngaji jangwe sa ko ji che ka ke radu ke maside kwang khan go chupa ke ka ya tu ka isim ten ko chu au ngo wala ngaji jangwe sa de jima ta ke ka u a res ta ke wala ngaji cha ta maside ke kan wu ji che safety ke chu na he ge ko e pang ba kan wi a chao he a u a pang ba ngai te kan wu sia tung go safety o a tung tu du ke o a chi ge mten chu ngo wala ngo ke me kum sen ngo ba ne kha te ji ke kwang ko si de ke ko man ta kha ta kan wu ji si man ta kha ka go ji la tum go dege kokomo skola da pangaba debi atene nasin ngani usigo safety wo jike mtel chongo ba wala ngjicha nko esa kawisi ka ko ta ke radu ke kawe tu ka isi ke mongo maso tendu tu ngaba wala